0: u službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.
1: Danas venčate, želimo sve.
2: Zaljubljene imamo.

kamp na Golobrdu, druženje, vožnja kvadova, muzika do kasno u noć. 29.7. od 10 sati Dan zdravlja u organizaciji Crvenog križa i udruženje NADA. 29.7. od 18 sati Škola sporta za djecu Kasper stadion NK Mladost. Pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate događaje, provedete ugodne ljetne dane u Bosanskom Petrovcu i zajedno stvorimo nezaboravne uspomene. Dobrodošli na Petrovačko ljeto 2026.

7. od 10 sati na Trgu Šehida izložba domaćih rukotvorina. 23. 7. od 20 sati Gradska vina, Trg Šehida, koncert Dragan Kojić-Keba. 24. 7. od 20 sati koncert Ećo i Mešak sa prijateljima na Gradskoj vini na Trgu Šehida. 25. 7. od 10 sati ATV kamp na Golom brdu, druženje, vožnja kvadova, muzika do kasno u noć. 29. 7. od 10 sati Dan zdravlja, organizaciji Crvenog križa i udruženje NADA. 29. 7. od 18 sati Škola sporta za djecu, Kasper stadion, NK Mladost. Pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate događaje, provedete ugodne ljetne dane u Bosanskom Petrovcu i zajedno stvorimo nezaboravne uspomene. Dobrodošli na Petrovačko ljeto 2026.

izvozba domaćih rukotvorina. 23. 7. od 20 sati Gradska vina, Trg Šehida, koncert Dragan Kojić-Keba. 24. 7. od 20 sati koncert Ećo i Mešak sa prijateljima na Gradskoj vini na Trgu Šehida. 25. 7. od 10 sati ATV kamp na Golom brdu, druženje, vožnja kvadova, muzika do kasno u noć. 29. 7. od 10 sati Dan zdravlja organizaciji Crvenog križa i udruženje NADA. 29. 7. od 18 sati Škola sporta za djecu Kasper stadion NK Mladost. Pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate događaje, provedete ugodne ljetne dane u Bosanskom Petrovcu i zajedno stvorimo nezaboravne uspomene. Dobrodošli na Petrovačko ljeto 2026.